0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Eko nas u Snašići u 1973. litu. Dobro vam jutro svima, a sad ćemo čuti jednu kantu za večer. Večera na stole. U Snašići smo reka sana na tankoj debelo će nam zakantati Anton Višković i Josip Golja.
2: Aj večera na stole, večera tjane.

a ne znam čak ni tvoje ime. Sanjam te da ti čujem glas, čekam te dole ispred tvoje zgrade.

0: meni toliko odgovara. Sad sam se vratila iz Kine, snimala sam jedan veliki projekat. Ta haljina koju su oni odabrali ima duge rukave, duga je do poda, kompletno je zatvorena, toliko je lijepa, ona toliko zrači puno više nečim nego da su, nemam pojma, sve izvadila van, jel?
1: Apsolutno.
0: Moram to tako otvoreno reći, ako žene misle u showbizu da je to dobro, to nije dobro. I dugotrajno...
1: Dugotrajno sigurno nije. To nema šanse, to ne može proći.

Da bi bio život, da nima plaća i smija, bez kaplje vina, bez malo griha.

kad bi bilo more, kad ne bi bilo sol, ili samo zdravlja, da te niš ne boli, niš ne boli. I ča bi bija dan, kad ne bi bilo noći,

0: ste u kuharsku školu i trebate kvalitetnu opremu, Italunion, ali samo za školarce, ima posebnu ponudu. Jakne, hlače, kape, bandane i ostala oprema vrhunskog talijanskog proizvođača Toma uz čak 20% popusta. Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
1: Italunion. Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

svijetu po laticu kida. Za svaku ljubav, ako je da, ona to zna. Nova će latica cvasti za nju, za važu paru. Sjeti se, Barbara, bila je jesen, al'

šta bi bio život da nima plaća i snih, bez kaplje vina, bez malo griha.

kad bi bilo more, kad ne bi bilo sol, ili samo zdravlje, da te niš ne boli, niš ne boli, i ča bi bija dan.

videla je iz aviona da Marko nogmet nije on, nego ona. A moja Marko nogmet troši ko kamionet, ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Sada opet imam bend, sviramo svaki vikend, se odramo sa donom.

0: Priča sam živima. Laku noć, prijatelj!
1: Rock and roll. Istarski rock. Domaća grota. Samo trdo.
2: Možete si dopustiti dok osiguranje ne dođe po vas, da se opet zaplešete malo. Ovo je tango.